Se tu as e peden d'ur salver, e ziga sa sonj di om bet karet gant doue, a garantez e doue a zo bet skullet dre ar bet, war pe war war mab da genta, dre nerz ar speret santel, doue do da ziga speor dan dud war an douar, met gouzout ara e chom hoaz kalz a zifoc, gwarizi, dizun vaniez a kassoni e toez an dud, pave e tre a famedioù, e tre ar broioù, hag e vechou e tre an elezou. E pepkorn dre ar bet e velom bepsizun, kristenien gwalgasset a taole da gostez, pe laket en toul bach a balamour do feiz. Hag ul skoude, Jezus a lavar deom, ner zo va speret a zo ganeoc. Pedom evit an ol kristenien dezo de hastar den o feiz, a ketus da bedi a da sturm evit ar virionez. Ya outre doué, skulliet o sklerijen war ur sperejou ma vezim fidel bepret, do servicha, c'hui o peus ur c'hruet, en o furnes hag an karantes, lakit an idis da veva da greski ervez me o plijet gan eoc, ervez o polontes, e lakaden unanli, c'hui leun a vues, a ol viskoaz, da virviken.